0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adam da bize hem katmazsınız ha hem de yaşıma 70 keşkir kaldı. Ay karızın hem de. Neçilik işleyle ya boğduklamla da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Hemen.
1: Özden salamestir de hatalık işlem bak ya. Bize hem katmaz da.
2: Makatım işine tohta kalma diyeyken.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam. Hem birinci de mekelik işleyen adamlar hemen tohta kalma. Tohta kalma. Tohta bizim tohta hemen değil o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynıdık alıp. Hem bizim medet veren ki. Ha, bir mama, biz xoxsam toxta qalmasam bu deyən.
1: Biz ma qollaymayız həm də, lakin dəqiqət qısalar cümata.
2: Amma onun qədər.
1: Özlər faqat bir latımız var çata.
2: Biz xalamazığımız anıqra bu qalsa.
1: Ha.
2: Amma akınız var.
1: Ha.
2: Akınız adı fürsət tərbiyə batma mümkün. Qarışdı bəndə azar qılsa da burunqı da qanaq sıx. Burunqı xata qalaq işkilə qamət adır.
1: Ha.
2: Həmsə zamanı işkətdi. Aynen o anki dedi ki, aklınız bana zıxık geçse bunu kaldın. Ben hıyarım kimle bastırsan da... Ama ben hepsi maskeli karıdır.
1: Ooo!
2: Ben şimdi alakta, şimdi alakta. Ben şimdi alakta.

0: 欢聚之余，孩子们的笑容里藏着隐忧。父亲年岁愈长，每一次下井都让这份担忧沉了一分。
1: Şu adam da bize hem patmasınızlar hem de yeşime 70 geçtir kaldı. Karızın hem de necilik işleyle ya boğduklamla da hem de hemimiz gam kılmaz.
2: Hemen
1: özden salamestir de hatalık işlem bak ya. Bize hem patmasınızlar da.
2: Karızda donuşma işine hakikaten işine tohta kalma diyeceğim.
1: Ha.
2: Tohta kalmazsam hem birinci de iki yıllık işleyen adamlar hemen tohta kalma. Tohta kalma. Tohta bizim tohta yemez değil o.
1: Ha.
2: İkincisi hükümet aynıdık alıp hem bizi medet veren ki. Ha, bir mama xoxsam toxta qalmasam bu deyən.
1: Biz mən qollaymayız həm də, lakin dəqiq qatqılar cümata.
2: Mən onun qədər.
1: Özlər faqat bir latımız var çat.
2: Biz qalmasığımız onlara bu qalsa.
1: Ha.
2: Amma akınız var.
1: Ha.
2: Akınız adı xoxsa tərbiyə batmam üçün qarış tipində azar qılsa da burun qədəkən nasihə. Burun qı xata qalaq işkilə qamət hazır.
1: Ha.
2: Həmsə zamanı işkətdi. Aynen o anki dedi ki, aklınız bana zıxık geçse bunun ağırdan. Ben hıyarım kimle bastırsan da. Ama ben herhalde maske dikardım.
1: Ooo.
2: Hayır, ben de başıma da başlamadım ki.